turagira ubwoba cyane iyo twibutse abajya inyama z'abantu zigishushe kandi zikijugumira none gukora ibintu bigayitse nk'ibyo byoba bitaniye he n'imibabaro n'akaga bikwegwa nuko gufata ibintu uko bitari gucafa no kwandagaza ingeso za mwene wanyu abana n'imiyabaga nibamenye ico imana ivuga kuri mwene ibyo urupfu n'ubuzima biri kubategetsi cyanke se ku butegetsi bw'ururimi ururimi rero ni rubi cyane ururimi